Gagas yita de miyu dadi. Gagas ke lagat pusit na bata. *821#. Chitana taliguren kipkoech koskei. Kipkoech koskei. Kipkoech koskei.